vachishiri awa dispo amuno muzvishavane atinokutendai zvikuru remekedzai ikasingaperi vakomana tiri kuvaona vari kubata basa rinoshamisa vakomana vari kugona basa zvemhando yepamusorosoro tinokutendai semapurisa ezimbabwe rambai makadaro muchitichengetedza naiga regai titende zvakare chef maoka zuva tinokutendai zvikuru remekedzwai raramai ikasingaperi tikotenda zvakare mauto ese anotichengetedza tinoda kukutendai ana bos jaima ana nyamayaro ana muvengi tinoda kukutendai zvikurusa remekedzwai kudzuwai vamagora tinotaurire mberi zviri sei sei zviri kufamba boiri tinotenda zvikuru regai tiri kuremekedzei nekutichengetedza nekuchengetedza mutemo naika tisagara tiri mudzimhosva ndozviri kuitika mhuri yezimbabwe.